E tuku kōrero ana ki a kōtau mai te whare o te Chiraidaka. Nā ka tīmata mai ko nei i te kaupapa tuatahi ko tēnei te ao mārama. Ko te ao mārama, ko ia tēnei ko te ao e noho nei tātou. He ingoa nō tōna, ara ko te ao tūlua. Karoa te ao e tūana. I te tīmatanga mai ka wehea te pauri me te māramatanga i te kore. I reira, te ao mārama, he karapōti ana i tēnei ao e ngā rangi. Tai atu ana ki te hōhunutanga o te kikorangi katoa. Ara, ko te tai ao whānui. He mea ke ana te kōrero a ngā tūpuna. Ka mate atu tātou, ka whiti atu i te ao apouri. Ka tomo ki roto i te ao mārama, ara te ao wairua. He ingoa anō tōna, te ao tūtonu, ka tūake tonu atu. O te taha mātauranga, ka puta tātai te kuaretanga, ara i te paurītanga, ka hau ki roto i te ao mārama. Ko tūmatauenga te āriki o te ao mārama, ko tana wahine, ko tahu tapairu, ko ia te āriki o te pōrau ko te whaiao. Nā i konei ka te tirohia ke tātou i tētahi whakapapa, mai a iu matu o kore hei tāpiri atu ki tēnei kaupapa. Ko iu matu te kore, ko iu pai, ko iu taha, ko te kore tuatahi, ko te kore tuarea, ko te kore tuahotu, ko te kore tuauenuku, ko te kore tuakore, ko te kore tamatea, ko te kore nāna, ko te kore kaiāriki, ko te kore tuahana, ko te kore tuangāhi. Ka puta, ko te atutahi, rātau ko tāwera, ko puanga, ko rehua, ko meremere, ko matariki, ko takarua, ko kōpū, ko aotahi, tau toru, ko uru ao, ko te wero. Ue nei, ue tahi o ngā whitu o te rangi. Ka hoki atu ki te uru ao. Nā te uru ao, ko putu mai ko te rā, ko te ao, ko te ao nui, ko te ao roa, ko te ao papakina, ko te ao pakarea, ko te ao ki tua, ko te ao ki roto, ko te ao ki waho, ko te ao tahito, ko te ao ruru, ko te ao aio, ko te ao whero, ko te ao mā, ko te ao pango, te ao whakaruru, ko te ao kumea, te ao whakarito, te ao i runga, te ao i raro, te ao i matau, te ao i maui, ka puta mai ko rangi nui. Ka hoki atu rā ki ngā whetū, te atutahi. Nā nā ko te mārama, nā te mārama ko te pō, nā te pō ko te pō nui, te pō roa, te pō papakina, te pō pakarea, te pō ki tua, te pō ki roto, te pō ki waho, te pō ki tawhito, te pō ruru, te aio, te pō whero, te pō mā, te pō pango, te pō whakaruru, te pō kumea, te pō whakarito, te pō i runga, te pō i raro, te pō i matau, te pō i maui, ka taka ki a papatuanu. Ka moe a papatuanuku ki a rangi nui ki a puta mai ko tāne mahuta, korongo mai tāne, ko tāwhiri mātea, haumia tiketeke, tangaroa, uruai umoko, ko tūmatauinga. Koe nei, te toko whitu o ngā atu e mohi o whānui kia nei e tātou, engari me ake nei ngā praua, ngā tīpuna, whitu te kau ngā tamariki a papatuanuku rao ko rangi nui. Nā tūmatauinga, ka puta mai ko aitua, ko aitūre, ko ai tū kīgini, ko ai tamaki, ko ai tū whakatika, ko te kore nui, ko te kore roa, ko te kore para, ko te kore whiwhia, ko te kore te rāwea, ko te kore te tāmaua, te kore te ochi atu ki te pō, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai pēha, tapatai, ko ngāna nui, ko ngāna roa, ko ngāna ruru, ko ngāna maui, ko tū waiariki, ko tiki tuatahi, tiki te pau mua, tiki te pau roto, tiki ahua mai Hawaiki, ko tiki tāne, ka puta, ko tai ngunguru, rātau ko i o tērea, ko i o tēki, nā i o tēki, ko i o rangi nui, ko puta, ko mātonga nui, ko ao mā takataka, ko ao marewa nui, ka puta ko irawari, ka moei, kia hinauri. Nā me hoki atu nā tātau, kia tai ngungu, ko tai ngāngana, ka puta ko toro ki matangi, ko make atu tara, ko taranga, ka pakaru mai rā, kia Māui tiki tiki a taranga, ko Māui pai, ko Māui taha, ko Māui roto, ko Māui mua. A koe nā rā he whakapapa mai o matua kore, heki o mai te pō i te ao, kia papatua nuku rao ko rangi nui, ki ngā ira ātua, heki o mai rā, kia Māui tiki tiki a tarangama. He poto kōrero tēnei mo te ao mārama, the world of light. I tēnei wā me huri atu rā tātou, ki tēnei mea te hīkoe.
ko te hikoa i te tikanga haere raro, e pērāna i te kupu hōkai i runga anō i te kōrero. Anā, tētahi wāhana i roto i te karakia o te kaitiki i ngā kete o te mātauranga. E pēnei ana te haere, tēnei au te hōkai nei i takutapu ai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tīpuna tāne nui āre. Karāngona anō te kōrero i roto i ngā karakia poroporo aki ki te hunga mate. Ahakoa, i ru atu tō tīnana ki te kōpū o papatua nuku, kai te hīkoi tonu tō wairua kia taira anō ki te rangi. Kā mutu, i roto i ngā tau tata ake nei, ko whakaritea te mahi hīkoi ki ngā raru raru o te iwi mō ngā mahi tūkino a te Pākehā. He pēhiho nei te mana Māori i runga i ngā mahi raupatu whenua. Mahi takahi te reo, me wērā tutu a huatanga kino e mahi nei a taui. Ka tū te rā nui ki Waitangi, ka mene ngā roku tau, pērā i a ngā tamatoa, kahi koi rātau ki Waitangi ki te whakatakoto i o rātau naue, ki te aroaro o te kāwanatanga. Ko tā rātau tangi e pēnei ana, whakahoki au mai o mātau whenua Māori, whakamana tia te tiriti o Waitangi. Nō reira, aha ko ka mau here here o etahi o rātau, e kaha tonu ana rātau ki te wero wero i te kāwanatanga. Me ngā kamupene tai āwhio ki te whakamutu wa rātau mahi takatakahi i ngā whenua me te mana motu hake o te tangata whenua. E māhara pea tonu ana tātau ki te rōpū takariri ki te kamupene rino, me wa rātau mahi tutu ki ngā wāhi tapu. Ki ngā whenua i roto i te takiwā o Waiuku ki te hau āu. He oi, nā wēnei mahi weroero a te iwi, kāro mai a tau iwi ki ngā take Māo. Ko te hīkoa i tino nui rawa, ki tia i tēnei whenua, nā te whae o te taitokera, nā whina kupa. Nā anai arahi te tau ko tahi mano, iwarau, whiti tukau Māori. Ka tīmata mai te hiko o te ika, i te hāpua, tai rā nō ki te upoko i te ika, i pōneke. Ko te take o tēnei hīkoi, ko ngā whenua raupatu, me wētahi atu ranu raru e pāna ki te tiriti. Ka nui te mīharo ki te āhu o tēnei hīkoi, i te tīmatanga, e tī.